Ammat oppivälle eläin, mitä kengät. Latamanga kanssa, mitä saa jäänä aptettaa. Ilegi lauta uuttaa uutta saksaa jäänä. Ahtini lauta uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa uuttaa.